0: 昨天晚上，梁飞来过。
1: 什么？
2: 他说他杀了田村，炸毁了龚立伟的密码本。嘿，这小子。组长，要不要给重庆发电？
1: 发电。
3: 报告。
2: 行动成功。梁飞得手，杀了日军迫役中心负责人田村大佐。
4: 龚立伟的密码本也被他毁了，我就说嘛，梁飞肯定行。田村は我が軍の優秀な解読者だった。彼なくして解読官が何になる？クソ！帝国の重要人材を軍営内で射殺しただと。 全く恥だ。河野はどこにいる？河野を探せ。奴は死んでも陛下に詫びろ。
5: しまった。失礼いたします。

0: 貴様がここに入ることは軍規に反する。寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。部隊から何か連絡はあったか。すでに山里に移動してしまいました。そうか、ヤンフェイは重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
1: 非常線はまだ鳴っているのか。
2: はい。
0: 次男は大きい。
3: やつは藁の中の針。
4: やつの古巣に網を張っても無駄であろう。
2: やつらは同じ捨てを踏むでしょうか。
0: リャンフェイは少し違う。不意を打つということだ。地南から中継、すべての道を見張れ。かわいい。
2: は、
0: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
2: 所長、
0: 必ずリャンフェイを捕らえろ。貴様らを信じている。

0: 老规矩，先赊账。
1: 梁丽，您还在紧张呢？啊？鬼子在倒抓你呢！
2: 怎么着？你想抓我呀？
3: 你给我使个胆，我也不敢。
2: 哎，鬼子近身围剿武工队这事儿知道吗？
3: 知道啊，鬼子这回是动真格的了。
2: 知道为什么？
3: 你还问我？还不是因为您把那个鬼子的密码专家给杀了？这事儿也就是您干得成的。
2: 带上来抓我！啊，带上来抓我，给你个功夫。
3: 不是您等我没弄明白，那个您不是玩我吧？
2: 玩你什么？你只要让鬼子知道我人在济南就行了。
3: 真的？
2: 真的？
3: 什么时候？
2: 现在啊。
3: 喊什么？
2: 抓梁飞呀！
3: 抓梁飞呀！大点声！抓梁飞呀！抓梁飞呀！抓梁飞呀！
4: 好，等着
5: 抓梁飞
4: 啊！
5: 在哪
4: 儿？
5: 那儿，
4: 快！
5: 跟我等，
4: 快！
5: 抓梁飞，
4: 快！
6: 快！梁飞一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。炎をはじめ。消極会に田村と続き我が軍営まで攻撃してきた。今日正午奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治下の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職。

0: 长可以问问他们。
1: 我要好好招待他，为他们请功。
2: 这次任务艰巨，梁飞他们能够完成任务，实属不易啊。我把这几次事件发生的前后经过想了一下，重庆给日本发电报的人，不单了解我们，而且还非常了解日本人。这什么人不单了解我们，还了解日本人呢？关键是这次行动，只有你、我、丁军长、秦广义，还有电台的纪要员知道。可电台一点动静都没有，难道这个人真的藏在我们中间吗？
3: 学生绝不会背叛党国，学生这些年来忠心耿耿跟着局座，没有外心。
2: 你跟了我这么多年，我怎么能不信任你？按照你的推测，谁是内奸呢？不是你，不是我，丁军长威名甚高，也不是他，那就是邢广义了。
0: 局座，目前来看，我们怀疑邢广义不是没有道理的。
2: 可这件事情一直他在查呀，难道是贼喊捉贼吗？
0: 局座，恕我直言，我觉得这也是一种策略。
2: 有没有证据啊？你没有证据，光靠猜测去定罪，那是不行的。邢广义身居高位，拿不住他，我们反受其害。
0: 学生明白怎么做了，肯定会神不知鬼不觉。
2: 调查的同时，绝不能让这个人破坏我们下一次的行动。
0: 是。
4: 叔叔，
5: 今は署長ではない。貴様が上司だ。
6: 防備物質。
5: はい。
4: よろしくお願いします。
5: 山田司令官から何か指示があったか。
4: 司令官はすぐに両兵を殺せと。それと前線の情報部隊についてすごく悩んでいました。
6: そうか。
5: 一つ重要な機会を逃したか。ならばここか前線かだ。突破できるならば奴らの増援部隊に目をつけるか。
4: 増援部隊ですか。
5: ああ。編成をしていても中身はバラバラだ。反抗する者を引っ込めば全てが崩れる。
4: おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。
5: 押しをついたら。
4: いえ、あなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。しばらくこらえてください。
5: そんなことはどうでもいい。今の俺の頭の中は奴を始末することでいっぱいだ。
4: 所長、心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。
5: 独房にいる間な、いろんなことを考えたよ。シャファンの判断はランフェイを捕まえるまでに全て間違った。
6: 気づいていたか。
4: 私は本当にわからないんです。彼女はいつあれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な情報員です。
5: 对付梁飞，你需要他的帮助。

0: 司令官に報告します。殿下への先導工作に効果がありました。彼は我々の指示に従う意思を示しております。これは河野さんの個性です。
1: 河野にて

0: 高军长，小弟上封信对你所述的全是肺腑之言。蒋介石重用嫡系部队，对其他派系只是利用而已，跟着他没有出头之日。仗打完了，末日也就到了。为了咱们的利益，我劝高军长离开蒋介石，共谋大业。
1: 好啊，小秋，天上位に対し、ことがうまく進むように、まずは七つ八つの軍、師、団長に連絡を取った。すべてが滞りなく進み、成功な暁